Ρόκο Φέντεζι.

Ding bong, put the dick on the song. Yes, I said, oh, the dick.

Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 € na mesec.

0: Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v Baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arija vas pri Celju, italko.si, itak.
2: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele, kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestenjak, Boštjan Pajan. Okej, okay, ja. Yeah.

0: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Čuj, Tone, kaj imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Radio Fantasy.
19: Same dobre vibracije.

0: girlfriend everywhere.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Alo, folk, ne mi spad.
3: Ko pa je?
2: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
2: Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Po pa prijem.
2: Kaga bomo srali.
3: Pa konec jebe.
2: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
6: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
7: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto, 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo!
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Autocentru ekskluziv.

0: Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
2: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
8: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
9: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
8: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
9: v Ari vasi 19.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
14: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne z vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
0: Break the floor.
14: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the floor.
14: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the floor.
14: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Green Gold Brewing.
16: Enega še pa lahko.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco Picasso Itak.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Dobro jutro, ura je 15 minut čez 8 in vreme je že čisto poletno, kar je super, ker je vikend in ga lahko izkoristite za vse tisto, za kar med tednom običajno zmanjka časa. Morda za jutranjo kavo na terasi, izlet v naravo, skok na bližnje kopališče ali pa preprosto za malo lenarjenje v senci. Če pa se odpravljate na pot, ne pozabite na dovolj tekočine in kakšno pogrevalo, saj nas čaka res prijeten poletni dan.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni?
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtoteharje.
13: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
3: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar je na Štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja Vas proti Mariboru. Srečno!
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Alo, folk, ne mi spad.
1: Ko pa je?
0: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
0: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop. Po pa prijem. Kaga bomo srali.
1: Pa ko nas jebe?
0: Lega, če te pa ni, manjkaš.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
5: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto, 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo! Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
7: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
12: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Bar Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med Framom in Slivnico. Srečno!
1: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
11: Fantasy Weekend in...
20: Nedelja je čas za družino na...
21: Kartingu!
22: Karting, karting, center Celje.
23: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Jutri nas čaka uradni prvi poletni dan. Šolarji ga verjetno štejejo še bolj natančno kot dneve do rojstnega dne, saj se čez le nekaj dni začnejo najdaljše počitnice v letu. Poletje pa seveda ni rezervirano samo za šolo, tudi vsi ostali ga komaj čakamo zaradi dopustov, tistih dopustov, za katere smo celo leto pridno delali in varčevali. Skratka, jutri uradno vstopamo v poletje, čas brez hitenja, čas dolgih večerov in čas, ko se zdi, da je vse malo bolj sproščeno.
1: Poletje, poletje je tu.
2: Radio Fantasy.

0: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
0: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
0: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Oddaja VS Styling.
6: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
5: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
6: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
8: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Srečno!
10: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
12: To je vse!
13: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poglejme!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
3: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
4: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki. V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Zavrelo pa je med morda zdaj že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Melonijeva je navedbe označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosijo za usluge. Spor prihaja v času vse bolj napetih odnosov med Rimom in Washingtonom, predvsem zaradi ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu, ki mu Italija nasprotuje.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitka.

0: Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Srečno!
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
5: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Ena izmed stvari, ki jih imam pri poletju najraje, so zagotovo dolgi dnevi. In prav jutri nas čaka poseben poletni mejnik. 21. junija bo najdaljši dan v letu, kar pomeni, da bomo uživali v največ dnevne svetlobe. Sonce bo z nami skoraj 16 ur, zato izkoristite ta poletni vikend, preživite čim več časa na prostem in si naberete nekaj sončne energije.
1: To je tvoj poletni radio.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: svet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Alo, folk, ne mi spat.
8: Ko pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
8: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
7: Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Pova prijem.
7: Kaga vam osraje.
8: Pa ko nas jebe?
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
4: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 evra in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
10: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Imamo nove srajce.
12: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Srečno!
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Quintet. Vabljeni. Obveščamo vas, da bo v nedeljo 21. junija od 7. pa do 3. prekinjeno delovanje semaforja na križišču Ljubljanska Gregorčičeva zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah.
2: Vabljeni na predavanje in odprtje fotografske razstave Čarobni zakladi Slovenije celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 22. junija ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Fotografska razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v nedeljo 21. junija. Celje z okolico, Glazija med 7. in 15. Vse prekinitve bodo v nedeljo.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
3: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
0: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.com.
5: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
5: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
5: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Danes bi tako rad šel na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Green Gold Brewing.
11: Enga še pa lahko.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš.
13: Voziš in se pelješ mimo,
12: ker ne vidiš.
13: Ležiš na plaži, opazuješ,
12: ampak ne vidiš.
13: Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Srečno!
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Pi. Autocenter exclusiv Șentiur. Nasproti Chemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, centar Celje.
5: Obiščite Karting Centar Celje na strehi City Centra.

0: Redko kdo ve, da poleg materinskega dne obstaja tudi dan očetov, ki ga praznujemo jutri 21. junija. Posvečen je vsem očetom, tistim, ki so vsak dan tam, ko je treba pomagati, popraviti, peljati in vse, kar pride zraven. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v Sloveniji več kot 530 tisoč očetov, očetje pa so v poprečju ob rojstvu otroka skoraj 3 leta starejši od matere. Dan očetov je tako lepa priložnost, da se spomnimo na vse tatije, ki pogosto ostanejo malo v zadju, ampak brez njih marsikaj preprosto ne bi teklo tako gladko. Zato vsem očetom že vnaprej želim vse najboljše za vaš dan.
1: Same dobre vibracije. Radio Fender.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne z vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
3: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste. Človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Sponzor: Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. Jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: najboljše.
1: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
7: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
9: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
5: Nič 80 1878 sporoča.
10: Zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Policijska kontrola pa je v Gabrkah pri cerkvi. Previdno!
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Fantasy Weekend in...
12: Nedelja je čas za družino na...
13: Kartingu!
14: Karting, karting, center Celje.
15: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Ko pride poletje, sploh pred dopusti, večina ljudi kupuje sončne kreme. Pametno. Ampak zanimivo je, da večina ljudi v resnici sploh ne ve točno, kaj te številke zaščitnega faktorja pomenijo. Zaščitni faktor, torej SPF, pove, koliko dlje lahko ostaneš na soncu, preden dobiš sončne opekline. Če bi na primer brez zaščite dobili rtečico po približno 10 minutah sonca, potem naj bi SPF 10 to časovno podaljšal na približno 100 minut. SPF 20 na okoli 200 minut in SPF 50 na približno 500 minut. Torej, če še niste ugotovili, se množi z 10. Ampak v praksi to nikoli ne drži čisto do minute natančno. Zakaj? Ker je odvisno od tega, kako močno je sonce, koliko se potimo ali smo v vodi in predvsem, koliko kreme smo sploh nanesli. In zato ni pomembno samo, kateri faktor izberemo, ampak da ga nanesemo dovolj in ga redno obnavljamo. Tako da še eno pamnik, glede na današnje močno sonce, ne pozabite na sončno kremo.
1: Radio
2: Fantasy.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Alo, folk, ne mi spat.
6: Ko pa je?
5: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
6: Ko? 10 let?
5: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
6: Po pa prijem.
5: Kaga vam osraje.
6: Pa konec jebe.
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
2: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting. Center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
24: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harvinorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Olympus Shop.ca. Več fitnessa za vaš denar.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 27. junija med 10. in 13. uro.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Hej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
14: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
13: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
15: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto, 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo!
16: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
17: Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine.
16: Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
20: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Še zadnja sobota pred uradnim začetkom poletja je danes, kar je moj najljubši letni čas in vsi, ki se pritožujete nad tem, kako je vroče in da ne prenašate vročine, jaz pa ne maram mraza, mraz pa je zame skoraj celo leto in ponavadi je odgovor na to, ja, obleči se pa te ne bo zeblo. Zato vsem, ki vam je prevroče, slečite se, pa vam ne bo več vroče.
1: Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.

0: za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Bands, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
2: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
3: Green Gold Brewing.
4: Enkrat še pa lahko.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
5: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtoteharje. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
16: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
19: To je vse!
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Alo, folk, ne mi spat.
8: Kva pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
8: Ko? 10 let?
7: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
8: Poma prijem.
7: Kaga ima sraj.
8: Pa konec jebe.
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
0: Break the floor.
9: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the floor.
9: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the floor.
9: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Naj se polete začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai. Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
5: Italko keramika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
13: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Srečno!
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
15: Karting, center Celje.
16: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
9: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma. V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
1: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
17: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
2: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
8: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Olympus Shop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
0: Italko keramika na novi lokaciji, Arjavas pri Celju, Italko Picasso, Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
1: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
0: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
1: v Ari vasi 19.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: najboljše.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Ko pa je?
1: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
3: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
1: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Poma prijem.
4: Kaga bomo sraj.
2: Pa ko nas jebe?
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Danes bi tako račal na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.ca

0: Hotelli Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico s rečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Quintet. Vabljeni. Obveščamo vas, da bo v nedeljo 21. junija od 7. pa do 3. prekinjeno delovanje semaforja na križišču Ljubljanska Gregorčičeva zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah.
2: Vabljeni na predavanje in odprtje fotografske razstave Čarobni zakladi Slovenije celjskega alpinista, fotografa in pisatelja Francija Horvata. Prisluhnete mu lahko v ponedeljek 22. junija ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Fotografska razstava bo na ogled v drugem nadstropju knjižnice.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v nedeljo 21. junija. Celje z okolico, Glazija med 7. in 15. Vse prekinitve bodo v nedeljo.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Radio

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija od 15. ure dalje te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
3: Oddaja VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla, na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
6: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
8: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
0: Green Gold Brewing.
10: Enge še pa lahko.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala 2 nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatorji pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
10: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
10: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
11: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
12: Karting, karting, center Celje.
13: Obiščite Karting Center Celje na strehi City.

0: starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
4: Break the floor.
3: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
3: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
3: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, Italko.si, itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
17: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Fantasy Weekend in...
20: Nedelja je čas za družino na...
21: Kartingu!
22: Karting, karting, center Celje.
23: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Alo, folk, ne mi spat.
1: Kva pa je?
0: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
0: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
2: Poma prijem.
3: Kaj ga bomo srali?
1: Pa konec jebe!
0: Lega, če te pa ni, manjkaš.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Hej! Kam gremo?
10: Gremo na, gremo golfa.
11: Na golfa.
10: Gremo, na,
11: gremo
10: golfa.
11: Na golfa. Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
18: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
19: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
23: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
24: Samo dobro tehniko.
25: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
26: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
29: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
30: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: Buziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popodne pa lahko notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City.

0: Máme dobre vibrácie.
1: Fantasy Mix na Radio Fantasy.